សារោពូជនៅខេត្តសៀមរៀបដល់មកធ្វើដីសាបនៅឯពូចន្ទងដកសំណាប់នៅអស្រែក្លងបំរុងមកស្ទូងខេត្តបាត់ដំបងស្រូវទុំនៅភ្នំគុជជាកូតដល់មករៀបចំជារូតនៅពីជីកក

Nau ai kiong chio roi ta kham prang roi khai kampong tho ma Kral kantil hal sarau nau samrong thum kap chiro Bao khu nhom ai kham sam no Dong tuk dong srok barai rot tan dam bai dol ko muon so បន្លែអែផ្សារកំពង់ថ្មកាន់ឆ្នាំងមកស្លោផ្សារកំពង់ចាមបងប្រហុកអែជ្រោយអំពិលមិត្តបងអំបលដល់ប្រែក្តាមត្រៃប៊ីជីងឲ្យបងច្រាមមកបងខ្យងក្តាមភូមិក្បាលពោដល់លើកមកស៊ីស៊ីនៅវាលរិញទីចាក់ជើងថ្មិញភ្នំបូកូសុំទឹកគេផឹកនៅឯសង្កែពោរត់ទៅផឹកទឹកថ្នោតជូស្រុកអាមេរិកកាំងមាត់នៅកងពិសីមិត្តមូបារីដល់ស្រុកបារាំងអើសំភ្លើងគេដុតនៅឲ្យស្រុកត្រាំងជក់ទៅមិនខ្លាំងចោលទៅស្រុកចិនជក់ពុះនៅអង្គទៅសំមិត្តទៅធ្លាយភូមិនៅបោប៉ៃលិនក៏ដាំបាយនៅកោះសូទិនដុតភ្លើងឲ្យឆ្អិននៅកោះក្របីទៅដណ្ដឹងកូនគេនៅភូមិវាលស្បូវមកឡើងអ្នកផ្លូវផ្សារអូអស័យអើយរៀបចំវិកនំនៅឯទួលកៃដល់យកទៅស្ងោនៅគៀនស្វាយរៀបខ្ញុំការនៅដំណាក់ទៅសេចមកផ្សំទំនិចនៅភូមិបារាយ៉ាងមានកូនពស់ធំនៅភូមិតាខ្វាយដល់ទៅសម្រាលកូននៅភូមិបាយទៀតកូននេះរៀនដើរនៅស្រុកមេមត់ដល់មកកូននេះរៀននៅរដ្ឋនៅភូមិស្រែជាសាលាស្រុកកំចាយមេដល់មកប្រឡងឲ្យវាលរិញប្រឡងជួបនៅត្រាំខ្នាបានចូលធ្វើការក្រុងភ្នំពេញរបើកផ្គោលន់អ៊ំពូមីងចប់ត្រឹមភ្នំពេញប៉ណ្ណេះអញអាយអើយចប់ត្រឹមភ្នំពេញ